Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugar nga jalamba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe. Good.